Kiedy xogħol jink o turuk radio ma ġornja voda xa mejet mintan nav o ġoridu serint tisen ħarum u ratu tisen